0: Lycka må passa med dig, Alison Tio. Leta.
1: Det blir cool. Yeah, bye. Bye, bye. Vi har done it our best for now. Inside the mix, of course. Yeah, man.